mokoye mbele so musoye dada dugu musoni che na barigada musoye.